tapen mai jatuh dulu leh tuan mafoi. Ia pemain al musik leh ia on tato si et foi leh tato buklap masani. Orlain hotel sanga tato te mafuta foi font talo. Pei on sauli mai jatuh tuan ya eti foi mohon makasih.

0: sili mai ale i malu mai i Facebook o le ale ngasi ngasi sa mauai i a sala.
1: Ke pā, e me pā nau.
0: Ha?
1: E me pā nau.
0: Ala sa whanau.
1: Ia, ia.
0: Ala sa whanau.
1: Dia matang.
0: Le maru fa fonga mai o le tali ma am la fono o le alo o le fa nau tulou